السلام علیکم سامعین حضرات، آکاش وانی کے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغازی انجمن سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ شروعات کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے محفل سخن، اس میں شرکت ہوگی تبسم فرحانہ اور شکیل اختر کی، نظامت کریں گے محمد معین الدین انصاری، اور ہماری آج کی بات میں آپ سنیں گے صحت ہزار نعمت، اور حزب معمول پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو سنوائیں گے موسیقی کے تحت چند غزلیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کی آواز کے ساتھ۔

0: بہت خوب جناب، بہت خوب، بہت اچھے۔
1: اسی کے ساتھ محفل سخن ٹوریو مشاعرہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ لوگ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔
0: بہت بہت شکریہ،
2: بہت بہت شکریہ۔
3: آپ سن رہے تھے محفل سخن، اس میں شرکت تھی تبسم فرحانہ اور شکیل اختر کی، نظامت کر رہے تھے محمد معین الدین انصاری۔ موسیقی کے تحت آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں چند غزلیں۔ آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے دھابت کبیر کا یہ کلام، لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں۔

غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، یہ افسانہ تیرا بھی ہے میرا بھی۔ آپ سن رہے تھے موسیقی کی تحت دھابت کبیر کا یہ کلام، لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں۔ آئیے سنتے ہیں اگلا کلام بھی لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں، کلام ہے وسیم بریلوی کا۔

0: اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ عرش و فرش کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ سن رہے تھے اختر کا یہ کلام للن منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں۔ سامعین حضرات، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی نے اشارہ دے دیا ہے ہمارے اردو پروگرام انجمن کو آج یہیں اختتام پذیر کرنے کا، تو ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اس موسم برشگال میں آپ رکھیں اپنا خاص خاص خاص اور بہت زیادہ خیال، کیونکہ اس میں ڈینگو، ملیریا اینڈ بہت ساری بیماریاں پنپنے کی چانسز رہتے ہیں، اور صفائی کا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ فی الحال ہمیں دیجیے یہیں اجازت، خدا حافظ۔
1: آکاش وانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے، میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر پرستوت ہے فلم سنگیت۔ فلم سنگیت میں پہلا گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں فلم پھول اور کانٹے سے۔ یہ گیت گائک کلاکار ہیں کمار سانو اور الکا یگنیک۔

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری آج دلی کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. جناب چودھری مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ نتن گڈکری سے ملاقات کریں گے. جانکاری کے مطابق اس دوران وہ ریاست میں مجوزہ مختلف سڑک پروجیکٹوں کے سلسلے میں مرکزی وزیر سے گفتگو کریں گے. وزیر اعلیٰ کا پارٹی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ بھی ملاقات کا پروگرام ہے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میٹرو پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ سے وابستہ افسران کو تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کے ساتھ ہی ہر مرحلے کے لیے واضح مدت طے کرنے کی ہدایت دی. وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کی مستقل نگرانی اور پیش رفت کے جائزے پر زور دیا. مرکزی وزیر فوڈ پروسیسنگ چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ فوڈ پروسیسنگ کی صنعت کسانوں کی آمدنی بڑھانے، دیہی اقتصادی نظام کو مضبوط کرنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. جناب پاسوان نے مہاراشٹر کے پربھنی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں سے فوڈ پروسیسنگ صنعت سے وابستہ ہونے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ اور نوجوانوں کو نوکری مانگنے کی بجائے روزگار دینے والا بننا چاہیے. جناب پاسوان نے قدرتی کھیتی کو فروغ دینے اور ہندوستانی خوردنی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنانے پر بھی زور دیا. قومی یوم شماریات کے موقع پر آج ریاست میں کئی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. قومی شماریات دفتر کی ریجنل اکائی کی طرف سے پٹنہ کے کرپوری صدن میں منعقد خصوصی پروگرام کا افتتاح ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل روشن لال ساہو نے کیا. اس موقع پر جناب ساہو نے اپنے خطاب میں کہا کہ قومی شماریات ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جانب سے کل ہوئے سپاہی بھرتی امتحان کے دوران بدعنوانی کے الزام میں منگیر پولیس نے سالور گینگ کے ایک رکن کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے ضلع کے رام نگر تھانہ علاقے کے تحت نوا گڑھی ہائی اسکول امتحان مرکز پر چھاپے ماری کے دوران یہ گرفتاری کی. پولیس سپرنٹینڈنٹ سید عمران مسعود نے بتایا کہ پکڑے گئے ملزم راہل سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے. ریاست کے بیشتر حصوں میں مانسون کے سرگرم ہونے سے درمیانہ اور شدید بارش درج کی گئی. محکمہ موسمیات نے اگلے تین دنوں تک ریاست کے شمال مغرب، شمال وسط، جنوب مغرب اور جنوب وسط حصوں میں متعدد مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اس دوران مدھوبنی، سپول، بانکا، بیگوسرائے، بھاگلپور، دربھنگہ، سارن، گوپال گنج، مغربی چمپارن سمیت کئی ضلعوں میں مختلف مقامات پر شدید بارش

0: this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% during the last month. Manufacturing as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. Benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. Sensex fell 372 points to close at 76,728. Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. On to sports now. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest ranked side in the ICC Men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. India's under-19 boys team defeated Hong Kong 3-1 in the quarterfinals of the Asian Youth Championships in Bangkok today. This win has assured team of at least a bronze medal and a direct berth in the next year's World Youth Table Tennis Championships. The Indian boys will now take on top seeds China in the semi-final. In US Open badminton, Indian shuttler Kidambi Srikanth secured the silver in the men's singles after facing defeat in the final against Su Li Yang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیل ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے۔ اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈلز، 30 پرم وششٹ سیوا میڈلز، 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے۔ اتی وششٹ سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دیسائی شامل ہیں۔ سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما، ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں۔ اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن، लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष

0: خواتین کرکٹ ٹیم 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے. تاہم مردوں کی ٹیم کو براہ راست کوالیفائی کرنے کے لیے رواں سال کے اختتام تک آئی سی سی کی مردوں کی ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ میں ایشیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی ٹیم بننا ہوگا. بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ اور جنوبی افریقہ نے لاس اینجلس 2028 اولمپک کھیلوں میں خواتین ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں اپنی جگہ یقینی بنا لی ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی سرکردہ کھلاڑی کدامبی سری کانت مردوں کے سنگلز کے فائنل میں چینی تائپے کے سولی یانگ سے ہار گئے اور انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اس ہار میں بی ڈبلیو ایف کے خطاب کے لیے سری کانت کے انتظار کو اور بڑھا دیا ہے کیونکہ انہوں نے 2017 میں بی ڈبلیو ایف سپر سیریز کے دوران فرینچ اوپن میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب جیتا تھا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات ادا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال، بہار، مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: وکرم پبلک اسپیک.